Pada hari ini, 18 hari bulan Jun dalam tahun 1948, darurat telah diisytiharkan di Perak dan Johor. Pengisytiharan yang melakar sejarah hitam dalam lipatan sejarah negara ini dibuat ekoran dari keganasan dan mogok yang dilancarkan oleh Parti Komunis Malaya PKM. Pemberontakan ini diadakan berikutan kejayaan Parti Komunis China yang mencapai kemenangan di China. PKM merancang untuk menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu dan memerintah negara ini. Gerakan keganasan yang dilancar oleh PKM ini menimbulkan rasa kebimbangan dalam kalangan rakyat dan mengancam ekonomi negara. Pengisytiharan darurat dibuat bagi memudahkan pasukan keselamatan menjalankan gerakan membendung dan membanteras PKM. Antara langkah yang diambil ialah membesarkan pasukan askar Melayu, menubuhkan jawatan kuasa kerja perang dan rancangan BRICS. Hasil kerajaan yang berterusan membuahkan hasil apabila PKM bersetuju meletakkan senjata menerusi perjanjian Hat Yai pada 2 Disember 1989. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

0: Ado, le rappellera.
1: Laura Perrock qui était hari ni ella libang ibu. Ha, apa ke maknanya libang ibu ni ya? Ha, kalau kau nak tahu, libang ibu ni merujuk kepada perasaan yang tak tentu hala. Resah, gelisah, runsin pun ada.
2: Mana hala lah Yop pergi ni? Dari tadi lagi. Jenuh teman nunggu Yop. Macam buah tak gugur. Libang libu hati perut ni. Tuhan je lah yang tahu.
3: Ish, Yong oi. Teman baru dah sampai. Bagilah menapai dulu. Ini dah. Terus nak popek, popek, popek. Bising. Ha, tu lah orang perempuan.

FM untuk komaja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bintang, Diamond Highlands, Pahang 96.2 MHz Creek 97.3

Nak minta lagu? Nak bagi ucapan? WhatsApp je konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, koma.

0: Datuk kami secara keliru Masa saya sangat kena untuk tajam-tajam kita petang di Berfim. Saya teruskan nak kena.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami ni. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kepada anda yang baru sahaja menyertai siaran ni, kami sedang mengadakan promosi filem Faha Hybrid. Jadi untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399 selepas try-in dan juga selepas diskaun hanya RM799. As untuk 10 tempahan terawal hanya perlu bayar RM549 sahaja dan percuma cadar 6 dalam 1, bayaran secara COD dan pengantaran percuma. Untuk bertempahan 019-414-4288. Dan kepada anda yang baru yang dah buat tempahan, terima kasih juga. Dan pendengar sekalian, untuk promosi segmen kedua, Kana bawakan model premium yang paling mendapat sambutan, iaitu tilam premium herba Ayurvedic. Tilam ni digabung dengan 5 jenis herba terpilih dan bahan dalamannya menggunakan kompres foam dan sedoran getah dan ribbon high density. Gabung ni memberikan sokongan badan yang baik dan keselesaan lebih optimum ketika tidur. Dan lebih menarik, tilam ni datang dengan jaminan sehingga 10 tahun. Jadi untuk tilam premium herba Ayurvedic bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga asal RM1,699. Dan ada tilam lama boleh try-in, dapat potongan RM300 dan tempah hari ini dapat diskaun tambahan RM300. Jadi harga RM1,099. Untuk tilam herba Ayurvedic ni, khas untuk 10 tempahan terawal dapat diskaun RM99. Jadi harga perlu bayar RM1,000 sahaja. Harga dari RM1,699, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,000 sahaja untuk dapatkan tilam premium herba Ayurvedic ketebalan 8 inci bersaiz skrin. Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma, dan bayaran pun COD sampai rumah terima tilam baru buat bayaran. Untuk bertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp jadi talian kami 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, kita terus dengan promosi ketiga, iaitu tilam super premium herba sabut. Gabung dengan 7 jenis herba terpilih, tilam herba sabut ni sangat sesuai untuk mereka yang memerlukan sokongan ortopedik, mereka yang baru menjalani pembedahan untuk warga emas dan individu yang mempunyai berat badan berlebihan. Jadi kenapa Kana selalu cadangkan tilam sabut untuk pelanggan yang berat badannya berlebihan? Kerana kebanyakan tilam foam, walaupun menggunakan foam high density, masih diperbuat daripada foam. Jadi apabila digunakan dalam tempoh yang lama oleh individu yang mempunyai berat badan yang tinggi, foam tersebut akan menerima tekanan yang berterusan. Lama-kelama ia boleh menjadi lembut dan menyebabkan tilam mula lendun. Tapi tilam herba sabut mempunyai lapisan sabut kelapa asli yang lebih kukuh dan lebih tahan lama. Dan sebab itulah ia tidak mudah lendut walaupun digunakan dalam tempoh yang panjang. Di luar sana, untuk tilam sabut, harga biasanya berada dalam lingkungan RM2,000 hingga RM4,000. Tapi kerana Herba Fame adalah pengeluar sendiri, kami boleh menawarkan harga promosi terus kepada pengguna. Jadi, kena terus dengan harga promosi untuk tilam herba sabut. Untuk bersaiz skrin ketebalan 5 inci, harga selepas try-in dan juga harga selepas diskaun hanya perlu bayar RM999 untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Untuk bersaiz skrin ketebalan 6 inci perlu bayar RM1,099. Harga yang kanak sebut ni adalah harga selepas try-in tilam lama dan selepas diskaun. Kan? Dan setiap tempahan akan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Boleh call kami di talian untuk bertempahan 019-414-4288. 019-414-4288. Baik, sebelum Kana mengakhiri siaran pada hari ini, Kana ringkaskan semula promosi yang sedang berlangsung untuk tilam bajet Saha Hybrid bersaiz Queen ketebalan 8 inci hanya RM549 sahaja dan percuma cadar 6 dalam 1. Dan untuk tilam premium herbal Ayurvedic bersaiz Queen ketebalan 8 inci hanya RM1,000 sahaja. Manakala untuk tilam super premium herbal sabut bersaiz Queen ketebalan 5 inci hanya RM999. Untuk 6 inci RM1,099 dan setiap tempahan menerima 2 unit bantal secara percuma dan pengantaran percuma untuk seluruh semenanjung. Mana tahu dari negeri lain pun boleh dengarkan siaran Repero. Jadi boleh dapat pengantaran percuma untuk seluruh semenanjung dan bayaran secara COD. Jadi boleh tempuh di talian 019-414-4288. Boleh call, boleh WhatsApp kami 019-414-4288. Baik, pendengar sekalian, kerana ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi bersama kami pada petang ini. Jangan tunggu sehingga tidak lama menjadi terlalu lembut, tenggelam ataupun menyebabkan badan sakit setiap kali bangun tidur. Tidur yang berkualiti bermula dengan pemilihan tilam yang betul. Jika ingin mendapatkan maklumat lanjut atau terus membuat tempahan, hubungi kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya Tanya daripada Herbal Fame HQ. Yeah. Mengucapkan terima kasih. Selamat maju jaya dan selamat meneruskan aktiviti harian anda dan salam sejahtera.
0: Baik, terima kasih Kana.
2: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ye, the more

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Sinar Surat Zaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Ramai 116 calon sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025 di Perak berjaya memperoleh purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0. Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Perak Ahmad Faizul Mak Yazid berkata prestasi negeri turut menunjukkan peningkatan apabila PNGK Perak meningkat kepada 2.91 berbanding 2.85 yang direkodkan pada tahun 2024. Kadar lulus penuh STPM 2025 di Perak pula ialah 99.15% dengan 44 buah sekolah mencatatkan kelulusan 100%. Secara keseluruhan, seramai 2,832 calon sekolah daripada 58 buah sekolah menduduki peperiksaan STPM 2025 di negeri ini. Seorang tukang kebun didakwa di Mahkamah Magistrate Batu Gajah hari ini atas pertuduhan membunuh seorang lelaki di Kampung Gajah minggu lepas. Muhammad Farizal Fazli Muhammad Zulkifli, 30 tahun, didakwa membunuh Muhammad Fahmi Abdullah, 29 tahun, antara 4.30 pagi hingga 5.49 pagi pada 10 Jun lalu. Kesalahan itu didakwa dilakukan di tepi jalan utama Jalan Trans Perak dalam daerah Kinta. Tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh di hadapan Magistrate Muhammad Haris Muhammad Mazlan selepas pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mahkamah menetapkan 20 Julai depan untuk sebutan semula kes. Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menafikan penglibatannya dalam hebahan berkaitan pendaftaran saudara baharu atau mualaf yang tular dalam media sosial baru-baru ini. Dalam satu nyataan menerusi media sosialnya, UPSI memaklumkan poster hebahan yang bertarikh 15 Jun itu tidak pernah dibentangkan untuk pertimbangan atau kelulusan pihak pengurusan universiti berkenaan. UPSI memandang serius perkara ini dan tindakan lanjut sedang diambil bagi memastikan perkara seumpama itu tidak berulang. Terdahulu tular dalam media sosial satu poster berkaitan kelebihan untuk mahasiswa yang mendaftar sebagai saudara baharu. Seorang lelaki maut selepas kereta yang dipandunya terbabas sebelum melanggar pembahagi jalan dan terbalik dalam kemalangan di Bandar Baru Lenggong awal pagi tadi. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak Sabarozi Noor Ahmad berkata, jentera dari Balai Bomber dan Penyelamat BBP Lenggong tiba

daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sembahyang seseorang itu yang dilakukan secara jamaah akan mendapat kelebihan melebihi daripada solat yang dilakukan bersendirian. Allah.

0: Pada hari ini 18 hari bulan Jun dalam tahun 1948, darurat telah diisytiharkan di Perak dan Johor. Pengisytiharan yang melakar sejarah hitam dalam lipatan sejarah negara ini dibuat ekoran dari keganasan dan mogok yang dilancarkan oleh Parti Komunis Malaya PKM. Pemberontakan ini diadakan berikutan kejayaan Parti Komunis China yang mencapai kemenangan di China. PKM merancang untuk menubuhkan Republik Komunis Tanah Melayu dan memerintah negara ini. Gerakan keganasan yang dilancar oleh PKM ini menimbulkan rasa kebimbangan dalam kalangan rakyat dan mengancam ekonomi negara. Pengisytiharan darurat dibuat bagi memudahkan pasukan keselamatan menjalankan gerakan membendung dan membanteras PKM. Antara langkah yang diambil ialah membesarkan pasukan askar Melayu, menubuhkan jawatan kuasa kerja perang dan rancangan BRICS. Hasil kerajaan yang berterusan membuahkan hasil apabila PKM bersetuju meletakkan senjata menerusi perjanjian Hat Yai pada 2 Disember 1989. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Peminat lagu-lagu Hindustan. Kalau Ahad je kat Perak FM ni Hindi Hits. Kalau Hindi Hits maknanya Ahad lah tu.
1: Hindi Hits eksklusif di Perak FM.
0: Untuk koma aja.

Ya, Don Sumbang dan juga Nini Karina, lagunya Rindu Aku Rindu Kamu. Pula dengan Bajul Danu, lagu yang sama. Okey, dan dah pun 5.33 petang. Nampaknya kita kongsi sikit kan cuaca kita sebab petang dan juga malam ini macam mana, ya. Kalau untuk hari ini, Khamis 18 Jun, petang daripada tempat di kawasan pendalaman. Maka malam hujan daripada tempat juga di kawasan pendalaman. Untuk hari inilah, ya. Kalau esok hari Jumaat, 19 hari bulan, ya. Pagi daripada tempat, manakala petang dan juga malam daripada tempat di kawasan pendalaman.

0: On Air di Perak FM.
1: Saya Huda Muani, berasal daripada Hutan Minta Perak. Saya bekerja di Sipah Pulai. Lepas tu saya ada kerja full time saya lah dekat sini. Ini just kebab, saya ada jual kebab pusing. Ini just part time lah. Lepas tu saya ada kebab pusing ni, saya ada yang frozen dan ada yang goreng lah. Yang goreng ni macam kalau kita masuk event-event ke apa ke, bawa ada lah. Kita akan update dekat TikTok lah yang kita minggu dia dekat mana macam tu lah. Lepas tu kebab pusing saya ni, resipi daripada mak saya lah. Mulanya inspirasi ni daripada ayah saya lah, sebab dia suka sangat kebab pusing ni. So saya belajar dah sikit daripada mak saya macam tu. Lepas tu saya cubalah untuk cuban. Mula yang jadi tester kebab pusing saya ni, mak ayah saya pasti kata okey lah. Ada rasa semua tu, cuma infus lagi selalu kebaikan-kebaikan dia akan jadi cantik elok lah macam tu. Lepas tu kawan-kawan ofis saya lah yang selalu rasa kebab pusing saya ni.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Di saat gembira, ceria atau gundah gulana, 18 jam sehari bersama Komo Aja. Bila-bila, di mana-mana, Radio Malaysia Per FM.

0: Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurgalah orang-orang yang beroleh kemenangan mendapat segala yang diingini.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyarancakim

nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je Konti Perak FM 010-200-7055. Jangan kat WhatsApp, koma.

Eh, kenapa sakit hati tu? Tak baik tau benci orang. Kan elok kalau kita bermaaf-maafan saja. Barulah hati kita tenang. Pesanan ini iklan daripada saya daripada band I Am Nita untuk pendengar setiap pihak FM.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan Kolej Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928. Hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti, kedua-dua kolej ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

0: terima kasih kerana mencari Kantor FM sebagai peneman koma hari ini 18 Jun 2026. Kau mendengarkan Para FM bersama dengan saya Aida Sezali. Hai, assalamualaikum. Selamat malam. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Akhirnya 16 Jun 2026, Akta Anti-Buli 2026 telah berkuat kuasa secara rasmi. Tribunal Anti-Buli ditubuhkan. Ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli apabila Akta Anti-Buli 2026 memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, peruntukan itu antara pembaharuan utama dalam akta berkenaan yang memperluas tanggungjawab terhadap salah laku buli melangkaui pelaku kepada ahli keluarga. Beliau berkata, pendekatan itu berbeza daripada kebanyakan kesalahan jenayah yang lazimnya hanya melibatkan pelaku. Sebaliknya, Akta Anti-Buli memperuntukkan elemen tanggungjawab bersama yang boleh mengikat keluarga termasuk berkaitan pembayaran denda yang dikenakan. Dengar itu pembuli, kesalahan yang sepatutnya menjadi kesalahan awak sahaja mampu menghirit keluarga terutama ibu bapa awak yang tidak bersalah. Ingat, adab dulu baru ilmu. Para FM untuk koma aja.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tindakan para hitam digalah hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

baik. Kita hentikan seketika menangis tapi bujuk katil boleh ya, untuk kita beri laluan kepada lagu-lagu yang kita panggil dengan hashtagnya kenangan lalu, iaitu lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu inilah. Ini antara lagu yang cukup diminati rakyat Malaysia. Lagu ciptaan dan lirik Abdul Wahid Malik. Kau yang

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak,

0: Malaysia memperoleh jaminan bekalan petrol, minyak dan gas dari Rusia dalam jangka panjang sekaligus memperkukuh keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan ketidaktentuan geopolitik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan prinsip telah dicapai dan perjanjian berkaitan akan dimeterai dalam masa terdekat.
1: Di Rusia ni berita yang baik sebab dia jamin bekalan petrol, minyak, gas kepada kita. Dan bukan sahaja itu, dia setuju untuk beri dalam jangka panjang. Maknanya rakyat Malaysia itu dapat jaminan tidak terpaksa bergantung tiap tahun atau tiap musim. Tetapi ada persediaan untuk mengadakan perjanjian jangka panjang.
0: Malaysia dalam pada itu akan meneliti semula beberapa dasar dan prosedur sedia ada bagi memudahkan kemasukan lebih ramai pelancong Rusia ke negara ini. Jelas Datuk Seri Anwar, Malaysia tidak seharusnya terus terperangkap dengan prosedur lama dan terlalu bimbang dengan sekatan unilateral yang dikenakan oleh sesetengah negara sehingga menjejaskan peluang ekonomi yang boleh dimanfaatkan.
1: There are 5 million tourists annually to Turkey, 2 million to Thailand. Hey, there are 2 countries who are close to us. But why only 100,000 to Malaysia? Issue of flights, issue of payment, the form of payment that makes it very difficult.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut menegaskan Malaysia perlu lebih berani dan agresif dalam hubungan antarabangsa bagi memastikan negara tidak ketinggalan dalam merebut peluang perdagangan, pelaburan dan kerjasama strategi. Jelas beliau hasil perbincangan dua hala bersama Presiden Rusia Vladimir Putin mendapati terdapat beberapa bidang yang memerlukan Malaysia bergerak lebih ke hadapan.
1: Saya lihat beberapa bidang itu agak kita harus lebih ke depan lagi, lebih agresif lagi, lebih berani walaupun ada beberapa pertimbangan geopolitik yang kita terlalu berhati-hati sebelum ini. Kerana kalau kita perlahan, kita ketinggalan. Ini yang sangat membimbangkan saya. Langkah berikutnya ialah bidang dagang dan kefaedah ekonomi bagi negara dan kita dan rakyat.
0: Datuk Seri Anwar berkata pada sidang media selepas menghadiri sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia di Kazan. Selepas menamatkan lawatan kerja 2 hari di Kazan, Datuk Seri Anwar tiba di Ashgabat, Turkmenistan bagi memulakan lawatan rasmi selama 2 hari. Pesawat yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Ashgabat pada 11 malam waktu Malaysia. Sejurus tiba, Perdana Menteri disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Turkmenistan, Muhammad Suhaimi Ahmad Tajuddin, dan Timbalan Pengerusi Menteri Kabinet bagi Minyak dan Gas Turkmenistan, Kuvash Agajanov. Datuk Seri Anwar turut diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Ekonomi. Menurut Wisma Putra, lawatan tersebut melibatkan mesyuarat dua hala serta pertukaran perjanjian dan memorandum persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
2: Akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang Parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
2: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
3: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi kunjuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan unjurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah mengemukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Sri Abdul Halim Aman.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoena menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Meksiko dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoan Mozambi dan Rube Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharrevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihi menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata, rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling sukar ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota Kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Warta Perak 8 pagi.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 8 pagi. Negeri Perak digambarkan oleh Bandaraya Ipoh. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata kemajuan sebenar ibu negeri itu terlihat menerusi perkhidmatan yang cekap, kebersihan terpelihara, penduduk berasa selamat dan rakyat merasai wujud peluang ekonomi. Katanya Ipoh sering menjadi gambaran awal kepada pelabur, pelancong, komuniti perniagaan maupun rakyat dari daerah lain yang datang berurusan ke bandaraya ini. Justru kedudukan penting Ipoh memerlukan bandaraya ini lebih cekap diurus, selesa didiami dan bersedia menghadapi keperluan masa hadapan. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Sementara itu, Kerajaan Negeri mengarahkan Pejabat Tanah dan Galian PTG Perak menjalankan siasatan berhubung dawaan penduduk berkenaan aktiviti kuari yang menjejaskan kediaman mereka di rancangan penempatan tersusun RPT Batu 10 Cepoh. Datuk Seri Sarani berkata ia bertujuan bagi menalpasti punca sebenar kerosakan yang didakwa penduduk sebelum tindakan sewajarnya diambil. Baru-baru ini, lebih 30 keluarga di kawasan itu mendakwa aktiviti pengambilan mineral berhampiran kawasan kediaman mereka menyebabkan kerosakan struktur rumah serta